ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa. Ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa.

0: kutile tswa di mareka go lama to bona ke mogalabe mwanyana ke mareka mushimane
1: ari denso ke to ngwala ka mafaileng gore sister a le tsemadi and then go isha laboratory for the blood test atla boya after 3 days ntle le boya and then repeat ya from there nande
0: okay e re ke gane go on thaba
2: ari bone na ri bone ndi tamati di se hona ka modi eye
3: e tobela tobela tobela marine
2: a tobela
3: eh le ga imo
2: rona ralena
3: rona hey ke a kwa bela ba ditse mo
2: hey ya per mo shumo ni bialo
3: ba reka
2: ah o bona ba reka mo ha ufela
3: re le bo
2: hey
3: bialo o ga engwana o ga
2: ah wa ngwana ena o hona ko ona a thewe jini puku
3: hey man ka re ba galela la galela ngwana o la re paletse go le go lulukisha eh di go lori sa tswaletse re ka se le diega ntjo ka di weekend tena
2: Hello welo na e kae ke itwale itwale nna le ani yo jokere ke re o theweetse le ya tsiba ke ini e ya nana na go mane
3: a go jina
2: a na go ya ke re bialo nwa o ya mafelelone a be bialo go na atrisi jene hore a ska tara ke go mo iphusa
3: no mara ke mwana go go aba mo imetse go
2: eish ye we ona ke ya letwale ya ya pa mane a se le hanetse mara ani be tsona le nna ke ya bona hore a sena go ya malebane
3: no a fole ntusha gore wana sa njo bona
2: ha wa waratso maletse ba botse botse hore le nna ke nyakatse ba ba ha bo marani ye tsone ha ya sina go ya maleba
3: ha we ga le thoma o mmakatse ba
2: ha wa le si se pelo mafishan ke toloka
3: ke ba le botata ka re ngwana sho sho wa uno ga nagana nna ke ke ba tsepitse ga e ke ngwana o tla fitla
2: ha wa marani ye tsone le ba ka la ile a twala gore ngwana o la ka nnete o tshwere ka mo ofisane le ya tseba o tshwere puku bosi le motse a re gore ene ke a tseba gore ka nne tlo nyoko tswelela
3: ne ke ta problem no ke ta problem
2: awa
3: ne mara mara sanje bona sanje le ntushe mama sanje le ntushe mwana a batla a yekwa
2: ke le to le tfusa botse botse marani ye tsone ke be ke rare mo fene sebaka nwa o fele re gone o bona gore na motho mo lo a ka fetsa grade 12 a gona a lebelela tse uwe tsa o ya metseng
3: no re ta e bulerisha gape tsabe
2: ke ya le bua o tusisa lena
3: o lokile
4: gore ke ntho mogutsa mang e itsena mo ke itseng lena
5: ebile ke fitlhile koko
4: e di o tsena ka lebaka la gore o shetse o tseng
5: le kae mami
4: re gona
5: ke tlile ka morabo my friend ke tle ke bone my friend e ke mo ratang ba mo pelong
4: a wa ngwanaka wa tseba ge e le ntlhatse enago ntlhatse ago a ke tsebore o kata wa motlhola neng ka lebaka la gore ke kgalaile le ena
5: marena ba rena ke sa nyake ntlhatse mami
4: e banna o nyakana le ma
5: ke be ke tla bone my friend e ke mo ratang kudu ke ra gwara pha
4: ba ga phaka ba ntswetse o tlo bona gwara
5: wena ra tshwa le ntse gane
4: na wena o motho wa mohuta mangwa o tlo bona gwara le gore o ishake gwara
5: no ke khala ke mo ni la bona so ene ke tsaya mo phone ena ke mo WhatsApp ena a ke mo kere so ka go tshwere no man ka re ke a ke gole ke tla ke mmone ka morai
4: ka le ne be nna gwara o bona phone ya gone be ke tono e lebella ya do ringa ko re ya do ringa msegaro ka moka gwara ka tsama ile motho o tsona le wena nni bona gore o bi ga botsotso o mosadi go ba o monna wena
5: yo ke fitlile joang gona mo ba mara ha ke be ke tlo bona le go arala ka fe I mean
4: yo sesi wa phukuluga man sesi wa phukuluga ka lebitle go ara tla bona ke motho o tsona le wena hey bona re go go botse wena sesi buti gana kwa o tseneng gona o yo tswe gona ha wa
5: yo ke be ke expect le 20 test
4: le nna hey wa ntlela wena
5: ka mogono no berke nna sesi buti ha wa mara mani na be ke nore ke tle ke bone le go arala ka ke sentse bona mo
4: ke re nkotsa maya e bile le ka mo sata man
5: yo ska ba mfasha ka ntu wena yo go follow shifter
4: ke lo manlin
5: ena ke tsare ke a senya
4: pa nna a yei bona go ne ba tswa go sona le wena kwa di complex di watrot o yo thakane le bona se be go arala man
5: ena ke tsare ke a senya
4: eno se sabui
6: Tobela magogo.
7: Jo, madau sene, go ana motho.
6: Ke nna magogo le kae?
7: A wa gona botshata. Yo wena. Ga le be ke go nyaka.
6: Eh.
7: Ga bo so ga bo shiro. O bua ma shiro.
6: A wa.
7: Na ke gone go bona na le wena.
6: Ke tshwere ke mmereko magogo man. E shirtswa ma shiro, re thewela ma shiro, re bua ma shiro, ya nung e shwa itse re keng?